0: Türkiye. 这里是土耳其之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
2: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
3: خصوم ترکیه زین رادیو گیانه.
4: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
5: اوادا ترکیه اونو رادیو سه.
6: ایچ رادیو وچا ترکیه.
7: گواریت گولس ترکیه.
8: Эфирда Түркия овозы.
9: Гиплеер Түркияның тети радиосы.
10: Е сыдай Түркия.
11: Аңлап атқаныңла Түркия овозы радиосы.
12: Эзо ифонетис Түркия.
13: Олди радио глас Түркия.
14: Гидарре би амурия Түркия.
15: Ини адала радио суара Түркия.
16: Ини дая кисуахили саути я Түркия.
17: Este é a Rádio Voz da Turquia.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efir da Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
13: Ol da radio glas Turkiye.
2: Turkiye une radiosu.
13: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.